Olivia Dean med låta si Rain Me In. Jeg håper du har en fin sommer. 27. juli har vi kommet til, og det mandag, og jeg Jonas, som ferdig med sommerferien min, og har da fått ta plass I morgenshowet sammen med deg, og holde av plassen her fram til Rogvi ferdig med sin ferie. Vi skal kose oss I et par uker med god musikk og gode innslag. Nå skal vi

Alex Warren med sin Fever Dream her I morgenshowet mandag 27. juli. Jeg håper du har en god morgen. Her det meg Jonas altså, som har tatt plass når sommerferien min var over I går. Og her skal jeg være frem til Rogvi tilbake om et par uker. Nå skal vi til The September When.

0: morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Stemmer det, og klokka den nå 9 minutt på halv 8. Her skal musikken fortsette gjennom mandagen. 27. juli datoen. Jeg håper du har en fin morgen. Her Donkey Boy.

0: morgen showet. God morgen.
1: 16 minutt på 9 viser klokka. Vi skal straks til sport. Før det Kjartan Lauritsen og Astrid S.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
9: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Rime varmepumpa sparer du, Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Rime varmepumpa og spar.
3: www.reimeas.no

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable og ball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
3: Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe jeg er altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel av isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får en kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Kyrie Halljem er Eirik Kapital 6. Etter tallet 6 som har to tall, som da for sent på Eirik, 77 og 10. 77 og 10 for sent. Hvis du er Eirik Kapital 6 eller tidligere, så må du ringe. Kyrie Halljem har du ikke brettet på nett.

Sydnes, bingo på tallet 9, en rekke på tallet 9. Etter tallet 9 så kom tallet 58, som da for sent på en rekke. 58 for sent. 9 eller tidligere så må du ringe. Brett Sydnes, har du ikke brettet på nett?